0: eye no ma bebre Jesus Christ o demo.
1: O Jesus Christ o demo.
0: Everybody bo sumi.
1: Everybody bo sumi.
0: Everybody di anim.
1: Everybody di animo.
0: Na fa ye cha.
1: Na fa ye cha.
0: Everybody di mini me ye ni me manim.
1: Di mini me ye ni me manim.
0: Everybody di mini me ni anom.
1: Everybody di mini me ni.
0: Ani ye mani yasifo ni.
1: Mani yasifo
0: ye. Everybody fa ye cha.
1: Everybody fa ye cha.
0: Everybody ani ye nko.
1: Everybody ani ye nko.
0: Ewo bo sumi mo.
1: Ewo bo sumi.
0: Everybody ani ye nko.
1: Everybody ani ye nko.
0: Everybody wo bo sumi mo.
1: Everybody wo bo sumi.
0: Everybody ani ye nko.
1: Everybody ma ani ye nko.
0: Adi Bonibia,
1: Adi Bonibia,
0: Oboni Fono,
1: Oboni Fono,
0: as a shatu,
1: and
0: if you dear Biara,
1: if you dear Biara,
0: what's soon, Mamaya?

0: krona wosuno asore papa ho ye ka asore papa and just said the asore dan ye kokroko ana ye hwehwea nemom asafo no a kristo yesu ne fapem no ko chro din wa asafo no na sumo urade na obeye nyira se ye ofe na ye wani so nso so se ana woni ji se woni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe asore ne ewo ho ebi ni ho a enu be di kasasie na de etwa se esefata se ukubia no ye be chire kwa ja kwa amwako 0244744204 0244744204 0539433128 Ewadi Shrao Mamema Me Papa Me Mentor Me Susudia Me Hesufo Because Me Hesufo Che Se Me Sheno Ha Ewadi Ne Madi Yenina Nansu Wadi Sofi Aye Hesufo Ede Mami Wama Brabom ese do di echire no sua do di kan nante enti ne ne ma pabia ewade nam ne so eye shemi nkran na ye mefe enti papa kwaba
1: ya ewura
0: na pa cho wa promo e
1: yesu adaro mo na wo so
0: e na dia do mama ne mo fra ni nyina
1: yesu adaro mo
0: am wo nyise mo nya mo fra ti mama ne abusua ni nyina
1: wo sa
0: mama ne abusua no
1: eh
0: enti ala dias ne dias
1: So here. Happy belated birthday.
0: Thank you, sir.
1: Yekika.
0: Oh,
1: birthday, no.
0: Nini na echi, no.
1: Aha.
0: Uye ni sayi, uye ni sayi, uye ni sayi.
1: Aha.
0: Ukoye ni huwana sayi, hivani yomu bonsa, wasani adia.
1: Aha, yesi.
0: Okasa, usiye uye ni sayi, uye.

0: so.
1: Yes.
0: Enti tumia yedidi asasi wesu wenyame edmenipa.
1: Yes.
0: Na Bible was a bra when nipa kwada se garden mono. Efri Genesis chapter 3. Ah when nipa esas or ye asuadini etie nyame asem. O sasie ebu onyame asem so. Papa e hona enipa bre eni onipa tete. E hona asumdua na wo asasi so no esasie free e nipa sa. E hona wo bre e yesas ese. E ya free e hwe nipa e